Aleluya. Aleluya. Wa musiguzi wacu ubutuma bwiza yagwaye nje yituma mubona atake ngaha kandi bamusimbanye kwa muganga. Rero reka duhere kuri